Thank you, Jesus. Arugo ojo ma jaya lolo. Asiwaju okun la lo. Akeyin okun la bo. Oba tun be lowo tun to be lapa osi.